0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника Тяло и кръв Христови. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 10 юни в София ще се проведе втората университетска школа по културно наследство на тема «Католическо културно наследство». Форумът ще се състои в седалището на Софийската католическа епархия Свети Йоан 23 на улица Люлин планина номер 5 и ще започне в 9:30 часа. Събитието се организира от Университета по библиотекознание и информационни технологии в партньорство с Софийската католическа епархия. Школата ще бъде открита от негово високо преосвещенство епископ Петко Вълов, който ще представи доклад на тема Католическата църква в България днес. Съвременно състояние между религиозен диалог и предизвикателства. В програмата са включени лекции, посветени на историята на католическата общност в България, Свети Йоан 23, католическата книжовност, международните измерения на католическата църква по време на студената война, дейността на францисканците, Малтийски орден и съвременната комуникация на църквата. Предвидена е и прожекция на документалния филм «От Малко Търново до Ватикана», посветен на духовните връзки между България и Светия престол. С началото на седмицата католическата църква от източен обряд отбелязва тържеството на Света Тройца. По повод празника на 1 юни в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух беше отслужена тържествена света литургия за празника на общността. В София завърши и осмият концерт от цикъла «Сакрална музика» под ръководството на професор Нева Кръстева. Част от изпълнените произведения прозвучаха за първи път в България. Концертът беше последен за настоящия сезон и съвпадна с 62-та годишнина от смъртта на папа Йоан 23, папа Рункали. По този начин организаторите изразиха своята признателност към папата, оставил трайна следа в историята на католическата църква в България. На 12 юни католическата църква ще отбележи тържеството на Пресвято сърце Исусово. Празникът е посветен на Божията любов и милосърдие към човека и заема особено място в духовния живот на католическата църква. На следващия ден, 13 юни, ще бъде почетен празникът на свети Антоний Падуански, един от най-почитаните светци в католическия свят. След светите литургии в конкатедралния храм Свети Йосиф ще бъдат благословени традиционните хлебчета на свети Антоний, знак на милосърдие и грижата към нуждаещите се. Започна записването за национална младежка християнска среща, която ще се проведе от 26 до 28 юни в Иглика, край Пловдивското село Марково. Младежите от София могат да получат информация и да заявят участие при отец Елко Терзийски. При отец Елко Терзийски вече се приемат и записвания за летния лагер на децата от катехизиса към конкатедралния храм Свети Йосиф. Лагерът ще се проведе от 13 до 18 юли в Бургас и ще предложи на участниците дни изпълнени с игри, приятелство, духовни беседи и нови преживявания. Продължават записванията за традиционните летни инициативи на Католическата църква за деца и младежи. Лагерът на отците Салезиани за момчета ще се проведе от 7 до 12 юли, а за момичетата от 19 до 25 юли. Католическите скаути в България също канят младите хора да се включат във велопохода от 10 до 12 юли. Три дни, съчетаващи спорт, природа, приятелство и скаутски дух. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: На 2 юни в манастира Свети Максимилиан Колбе в град Раковски се проведе общо събрание на конференцията на висшите настоятели на мъжките и женските монашески общности в България. Срещата събра представители на различни ордени и конгрегации в страната за оценка на изминалия мандат, избор на ново ръководство и обсъждане на предстоящите предизвикателства пред богопосветения живот. Централно място в работата на форума за изборът на нов управителен съвет. Делегациите избраха за председател на конференцията на висшите настоятели брат Ярослав Бабик от Ордена на малките братя Капуцини. За заместник председател бе избрана сестра Магдалена Петрова от Обществото на милосърдните сестри на Свети Винкентия от Паула. За членове на новия съвет бяха избрани отец Ярослав Бърткевич от Ордена на малките братя Конвентуалци, сестра Симона от Движението на фокуларите и отец Петър Калас от Обществото на Свети Франциск Салски. Отец Ярослав Бърткевич е единственият член на предишното ръководство, който продължава своето служение и в новия управителен съвет. В дух на отговорност към бъдещето на богопосветения живот в България, участниците обсъдиха и подготовката на националната среща на богопосветените лица, която ще се проведе в дните 29 и 30 септември в манастира на сестрите Бенедиктинки в квартал Секирово на град Раковски. Изборът на дата е свързан и с литургичният празник на Свети Михаил Архангел, чества на 29 септември. На 4 юни в църквата Дева Мария на Ангелите в Пловдив се проведе редовната свещеническа среща на духовниците от Софийско-Пловдивската епархия. Водени от монсеньор Ромен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и апостолически администратор на Никополския диоцез. Денят започна с обща молитва, която положи духовната основа на срещата и насочи вниманието на участниците към Христос, пастир и извор на всяко свещеническо служение. В своето приветствие монсеньор Ромен Станев отправи думи на благодарност към духовниците за тяхната всеотдайна работа в енориите и за верността им към поверената мисия. Особено място в програмата зае духовната конференция на отец Петър Цвъркъл, посветена на свещеническата идентичност и призвание. В своето размишление той припомни, че свещеникът е призван ежедневно да се уподобява на добрия пастир и чрез своя живот да свидетелства за Божията близост към човека. По време на работната сесия бяха разгледани редица въпроси от живота на епархията и бяха представени предстоящите инициативи. На 3 юни в Пловдив се проведе 45-та национална конференция на Каритас България, която събра нейните делегати за оценка на извършената дейност и за определяне на бъдещите насоки в служението на милосърдието. Конференцията бе открита и ръководена от президента на Каритас България, монсеньор Ромен Станев. Основна част от заседанието бе посветена на отчета на дейността на организацията през 2025 година. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 31 май в катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе концерт изнесе академичен хор Сексагинта Приста България. Концертът с прекрасни църковни мелодии и песнопения беше в памет на основателя на хора и негов диригент маестро Пламен Георгиев. На 1 юни децата от Дневен център за деца с увреждания Милосърдие на Каритас Русе отбелязаха своя празник с много игри, музикотерапия, смях и вкусна почерпка. Спомоществователи на прекрасния празник бяха сладкарници Юлина и родителите на децата, които направиха деня много специален и с дарения и с участие. Също на 1 юни деня на детето отбелязаха и малчуганите и екипа

0: Кирил и Методий в град Свищов се проведе духовен ден за децата, които в неделя ще приемат таинството първо причастие. Заедно с енорийския свещеник отец Патрик Виал и своите катехисти, за децата бяха организирани молитви, катехизис, първа изповед, песни и игри заедно. На 7 юни в Енорийската църква Свети Свети Кирил и Методий в Свищов, по време на тържествена литургия, шесте деца ще приемат таинството първо причастие от енорийския свещеник отец Патрик. На 4 юни тази година се навършиха 5 години от смъртта на отец Асен Генов, свещенослужител в Никополската епархия. Целият живот на отец Асен Генов премина в служба на Бога и църквата. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
1: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на народа: Аз съм живият хляб, слязал от небето, който яде от този хляб, ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се заприпираха помежду си, думайки, как може той да ни даде плътта си да ядем. А Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене ме е пратил живият отец и аз живея чрез отца, тъй и който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха манна и умряха, който яде тоя хляб, ще живее вовеки. Това е Слово Господне.
2: Скъпи брати и сестри, в днешното Евангелие Исус не казва: Аз ви давам хляб, а Аз съм живият хляб. Това е съществената разлика. Христос не ни предлага само учение, морални правила или духовна утеха. Той дава самия себе си. Евхаристията е таинството на един Бог, който иска да бъде толкова близо до човека, че става негова храна. Думите на Исус са толкова силни, че смущават слушателите му. Плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. И днес съществува опасността да свикнем с тази тайна, да я възприемаме като нещо обикновено или да я сведем до символ. Но вярата на църквата ни учи, че в Евхаристията присъства самия възкръснал Христос. Затова тя не е просто обред, а среща с живия Господ. Накрая Исус обещава: Който яде тоя хляб, ще живее вовеки. Светът предлага много неща, които засищат за кратко, но само Христос може да утоли най-дълбокия глад на човешкото сърце. Нека никога не изгубим удивлението си пред този дар и да пристъпваме към Евхаристията с вяра, благодарност и поклонение. Амин.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника Тяло и кръв Христови. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 10 юни в София ще се проведе втората университетска школа по културно наследство на тема «Католическо културно наследство». Форумът ще се състои в седалището на Софийската католическа епархия Свети Йоан 23 на улица Люлин планина номер 5 и ще започне в 9:30 часа. Събитието се организира от Университета по библиотекознание и информационни технологии в партньорство с Софийската католическа епархия. Школата ще бъде открита от негово високо преосвещенство епископ Петко Вълов, който ще представи доклад на тема Католическата църква в България днес. Съвременно състояние между религиозен диалог и предизвикателства. В програмата са включени лекции, посветени на историята на католическата общност в България, Свети Йоан 23, католическата книжовност, международните измерения на католическата църква по време на студената война, дейността на францисканците, Малтийски орден и съвременната комуникация на църквата. Предвиден е и прожекция на документалния филм «От Малко Търново до Ватикана», посветен на духовните връзки между България и Светия престол. С началото на седмицата католическата църква от източен обряд отбелязва тържеството на Света Тройца. По повод празника на 1 юни в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух беше отслужена тържествена света литургия за празника на общността. В София завърши и осмият концерт от цикъла «Сакрална музика» под ръководството на професор Нева Кръстева. Част от изпълнените произведения прозвучаха за първи път в България. Концертът беше последен за настоящия сезон и съвпадна с 62-та годишнина от смъртта на папа Йоан 23, папа Рункали. По този начин организаторите изразиха своята признателност към папата, оставил трайна следа в историята на католическата църква в България. На 12 юни католическата църква ще отбележи тържеството на Пресвято сърце Исусово. Празникът е посветен на Божията любов и милосърдие към човека и заема особено място в духовния живот на католическата църква. На следващия ден, 13 юни, ще бъде почетен празникът на свети Антоний Падуански, един от най-почитаните светци в католическия свят. След светите литургии в конкатедралния храм Свети Йосиф ще бъдат благословени традиционните хлебчета на свети Антоний, знак на милосърдие и грижата към нуждаещите се. Започна записването за национална младежка християнска среща, която ще се проведе от 26 до 28 юни в Иглика, край Пловдивското село Марково. Младежите от София могат да получат информация и да заявят участие при отец Елко.

0: Кутерзийски. При отец Стелко Терзийски вече се приемат и записвания за летния лагер на децата от катехизиса към конкатедралния храм Свети Йосиф. Лагерът ще се проведе от 13 до 18 юли в Бургас и ще предложи на участниците дни изпълнени с игри, приятелство, духовни беседи и нови преживявания. Продължават записванията за традиционните летни инициативи на Католическата църква за деца и младежи. Лагерът на отците Салезиани за момчета ще се проведе от 7 до 12 юли, а за момичетата от 19 до 25 юли. Католическите скаути в България също канят младите хора да се включат в вело похода от 10 до 12 юли. Три дни, съчетаващи спорт, природа, приятелство и скаутски дух. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
1: На 2 юни в манастира Свети Максимилиан Колбе в град Раковски се проведе общо събрание на конференцията на висшите настоятели на мъжките и женските монашески общности в България. Срещата събра представители на различни ордени и конгрегации в страната за оценка на изминалия мандат, избор на ново ръководство и обсъждане на предстоящите предизвикателства пред богопосветения живот. Централно място в работата на форума зае изборът на нов управителен съвет. Делегатите избраха за председател на конференцията на висшите настоятели брат Ярослав Бабик от Ордена на малките братя Капуцини. За заместник председател бе избрана сестра Магдалена Петрова от Обществото на милосърдните сестри на Свети Викентий от Паула. За членове на новия съвет бяха избрани отец Ярослав Бърткевич от Ордена на малките братя Коментуалци, сестра Симона от Движението на фокуларите и отец Петър Калас от Обществото на Свети Франциск Салски. Отец Ярослав Бърткевич е единственият член на предишното ръководство, който продължава своето служение и в новия управителен съвет. В дух на отговорност към бъдещето на богопосветения живот в България, участниците обсъдиха и подготовката на националната среща на богопосветените лица, която ще се проведе в дните 29 и 30 септември в манастира на сестрите Бенедиктинки в квартал Секирово на град Раковски. Изборът на дата е свързан и с литургичният празник на Свети Михаил Архангел, чества на 29 септември. На 4 юни в църквата Дева Мария на Ангелите в Пловдив се проведе редовната свещеническа среща на духовниците от Софийско-Пловдивската епархия. Водени от монсеньор Ромен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и апостолически администратор на Никополския диоцез. Денят започна с обща молитва, която положи духовната основа на срещата и насочи вниманието на участниците към Христос, пастир и извор на всяко свещеническо служение. В своето приветствие монсеньор Ромен Станев отправи думи на благодарност към духовниците за тяхната всеотдайна работа в енориите и за верността им към поверената мисия. Особено място в програмата зае духовната конференция на отец Петър Цвъркъл, посветена на свещеническата идентичност и призвание. В своето размишление той припомни, че свещеникът е призван ежедневно да се уподобява на добрия пастир и чрез своя живот да свидетелства за Божията близост към човека. По време на работната сесия бяха разгледани редица въпроси от живота на епархията и бяха представени предстоящите инициативи. На 3 юни в Пловдив се проведе 45-та национална конференция на Каритас България, която събра нейните делегати за оценка на извършената дейност и за определене на бъдещите насоки в служението на милосърдието. Конференцията бе открита и ръководена от президента на Каритас България, монсеньор Ромен Станев. Основна част от заседанието бе посветена на отчета на дейността на организацията през 2025 година. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 31 май в катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе концерт изнесе академичен хор Сексагинта Приста България. Концертът с прекрасни църковни мелодии и песнопения беше в памет на основателя на хора и негов диригент маестро Пламен Георгиев. На 1 юни децата от Дневен център за деца с увреждания Милосърдие на Каритас Русе отбелязаха своя празник с много игри, музикотерапия, смях и вкусна почерпка. Спомоществователи на прекрасния празник бяха сладкарници Юлина и родителите на децата, които направиха деня много специален и с дарения и с участие. Също на 1 юни Деня на детето отбелязаха и малчуганите и екипа на Центъра за обществена подкрепа Смело сърце на Каритас във Ветово. От 1 април тази година Каритас Русе предоставя социалната услуга във Ветово, Център за обществена подкрепа Смело сърце. Екипът на Центъра работи с деца и семейства, като подпомага родителите в грижата за децата, насърчава образователното развитие и мотивацията за учене, организира детски клубове, родителски групи за взаимопомощ и различни инициативи за активно участие в живота на общността. На 6 юни в Енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов се проведе духовен ден за децата, които в неделя ще приемат таинството първо причастие. Заедно с енорийския свещеник отец Патрик Виал и своите катехисти, за децата бяха организирани молитви, катехизис, първа изповед, песни и игри заедно. На 7 юни в Енорийската църква Свети Свети Кирил и Методий в Свищов, по време на тържествена литургия, 6 деца ще приемат таинството първо причастие от енорийския свещеник отец Патрик. На 4 юни тази година се навършиха 5 години от смъртта на отец Асен Генов, свещенослужител в Никополската епархия. Целият живот на отец Асен Генов премина в служба на Бога и църквата. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
3: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на народа: Аз съм живият хляб, слязал от небето, който яде от този хляб, ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се заприпираха помежду си, думайки, как може той да ни даде плътта си да ядем. А Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене ме е пратил живият отец и аз живея чрез отца, тъй и който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха манна и умряха, който яде тоя хляб, ще живее вовеки. Това е Слово Господне.
4: Скъпи брати и сестри, в днешното Евангелие Исус не казва: Аз ви давам хляб, а Аз съм живият хляб. Това е съществената разлика. Христос не ни предлага само учение, морални правила или духовна утеха. Той дава самия себе си. Евхаристията е таинството на един Бог, който иска да бъде толкова близо до човека, че става негова храна. Думите на Исус са толкова силни, че смущават слушателите му. Плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. И днес съществува опасността да свикнем с тази тайна, да я възприемаме като нещо обикновено или да я сведем до символ. Но вярата на църквата ни учи, че в Евхаристията присъства самия възкръснал Христос. Затова тя не е просто обред, а среща с живия Господ. Накрая Исус обещава: Който яде тоя хляб, ще живее вовеки. Светът предлага много неща, които засищат за кратко, но само Христос може да утоли най-дълбокия глад на човешкото сърце. Нека никога не изгубим удивлението си пред този дар и да пристъпваме към Евхаристията с вяра, благодарност и поклонение. Амин.
5: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
3: Слава на Исуса Христа!
5: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника Тяло и кръв Христови. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 10 юни в София ще се проведе втората университетска школа по културно наследство на тема «Католическо културно наследство». Форумът ще се състои в седалището на Софийската католическа епархия Свети Йоан 23 на улица Люлин планина номер 5 и ще започне в 9:30 часа. Събитието се организира от Университета по библиотекознание и информационни технологии в партньорство с Софийската католическа епархия. Школата ще бъде открита от негово високо преосвещенство епископ Петко Вълов, който ще представи доклад на тема Католическата църква в България днес. Съвременно състояние между религиозен диалог и предизвикателства. В програмата са включени лекции, посветени на историята на католическата общност в България, Свети Йоан 23, католическата книжовност, международните измерения на католическата църква по време на студената война, дейността на францисканците, Малтийски орден и съвременната комуникация на църквата. Предвидена е и прожекция на документалния филм «От Малко Търново до Ватикана», посветен на духовните връзки между България и Светия престол. С началото на седмицата католическата църква от източен обряд отбелязва тържеството на Света Тройца. По повод празника на 1 юни в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух беше отслужена тържествена света литургия за празника на общността. В София завърши и осмият концерт от цикъла «Сакрална музика» под ръководството на професор Нева Кръстева. Част от изпълнените произведения прозвучаха за първи път в България. Концертът беше последен за настоящия сезон и съвпадна с 62-та годишнина от смъртта на папа Йоан 23, папа Рункали. По този начин организаторите изразиха своята признателност към папата, оставил трайна следа в историята на католическата църква в България. На 12 юни католическата църква ще отбележи тържеството на Пресвято сърце Исусово. Празникът е посветен на Божията любов и милосърдие към човека и заема особено място в духовния живот на католическата църква. На следващия ден, 13 юни, ще бъде почетен празникът на свети Антоний Падуански, един от най-почитаните светци в католическия свят. След светите литургии в конкатедралния храм Свети Йосиф ще бъдат благословени традиционните хлебчета на свети Антоний, знак на милосърдие и грижата към нуждаещите се. Започна записването за национална младежка християнска среща, която ще се проведе от 26 до 28 юни в Иглика, край Пловдивското село Марково. Младежите от София могат да получат информация и да заявят участие при отец Елко Терзийски. При отец Елко Терзийски вече се приемат и записвания за летния лагер на децата от катехизиса към конкатедралния храм Свети Йосиф. Лагерът ще се проведе от 13 до 18 юли в Бургас и ще предложи на участниците дни изпълнени с игри, приятелство, духовни беседи и нови преживявания. Продължават записванията за традиционните летни инициативи на Католическата църква за деца и младежи. Лагерът на отците Салезиани за момчета ще се проведе от 7 до 12 юли, а за момичетата от 19 до 25 юли. Католическите скаути в България също канят младите хора да се включат във велопохода от 10 до 12 юли. Три дни, съчетаващи спорт, природа, приятелство и скаутски дух. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: На 2 юни в манастира Свети Максимилиан Колбе в град Раковски се проведе общо събрание на конференцията на висшите настоятели на мъжките и женските монашески общности в България. Срещата събра представители на различни ордени и конгрегации в страната за оценка на изминалия мандат, избор на ново ръководство и обсъждане на предстоящите предизвикателства пред богопосветения живот. Централно място в работата на форума зае изборът на нов управителен съвет. Делегациите избраха за председател на конференцията на висшите настоятели брат Ярослав Бабик от Ордена на малките братя Капуцини. За заместник-председател бе избрана сестра Магдалена Петрова от Обществото на милосърдните сестри на Свети Викентий от Паула. За членове на новия съвет бяха избрани отец Ярослав Бърткевич от Ордена на малките братя Комендуалци, сестра Симона от Движението на фокуларите и отец Петър Калас от Обществото на Свети Франциск Салски. Отец Ярослав Бърткевич е единственият член на предишното ръководство, който продължава своето служение и в новия управителен съвет. В дух на отговорност към бъдещето на богопосветения живот в България, участниците обсъдиха и подготовката на националната среща на богопосветените лица, която ще се проведе в дните 29 и 30 септември в манастира на сестрите Бенедиктинки в квартал Секирово на град Раковски. Изборът на дата е свързан и с литургичният празник на Свети Михаил Архангел, честван на 29 септември. На 4 юни в църквата Дева Мария на Ангелите в Пловдив се проведе редовната свещеническа среща на духовниците от Софийско-Пловдивската епархия. Водени от монсеньор Ромен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и апостолически администратор на Никополския диоцез. Денят започна с обща молитва, която положи духовната основа на срещата и насочи вниманието на участниците към Христос, пастир и извор на всяко свещеническо служение. В своето приветствие монсеньор Ромен Станев отправи думи на благодарност към духовниците за тяхната всеотдайна работа в енориите и за верността им към поверената мисия. Особено място в програмата зае духовната конференция на отец Петър Цвъркъл, посветена на свещеническата идентичност и призвание. В своето размишление той припомни, че свещеникът е призван ежедневно да се уподобява на добрия пастир и чрез своя живот да свидетелства за Божията близост към човека. По време на работната сесия бяха разгледани редица въпроси от живота на епархията и бяха представени предстоящите инициативи. На 3 юни в Пловдив се проведе 45-та национална конференция на Каритас България, която събра нейните делегати за оценка на извършената дейност и за определяне на бъдещите насоки в служението на милосърдието. Конференцията бе открита и ръководена от президента на Каритас България, монсеньор Ромен Станев. Основна част от заседанието бе посветена на отчета на дейността на организацията през 2025 година. За Ватиканиост от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 31 май в катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе концерт изнесе академичен хор Сексагинта Приста България. Концертът с прекрасни църковни мелодии и песнопения беше в памет на основателя на хора и негов диригент маестро Пламен Георгиев. На 1 юни децата от Дневен център за деца с увреждания Милосърдие на Каритас Русе отбелязаха своя празник с много игри, музикотерапия, смях и вкусна почерпка. Спомоществователи на прекрасния празник бяха сладкарници Юлина и родителите на децата, които направиха деня много специален и с дарения и с участие. Също на 1 юни Деня на детето отбелязаха и мълчуганите и екипа на Центъра за обществена подкрепа Смело сърце на Каритас във Ветово. От 1 април тази година Каритас Русе предоставя социалната услуга във Ветово, Център за обществена подкрепа Смело сърце. Екипът на Центъра работи с деца и семейства, като подпомага родителите в грижата за децата, насърчава образователното развитие и мотивацията за учене, организира детски клубове, родителски групи за взаимопомощ и различни инициативи за активно участие в живота на общността. На 6 юни в Енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов се проведе духовен ден за децата, които в неделя ще приемат таинството първо причастие. Заедно с енорийския свещеник отец Патрик Виал и своите катехисти за децата бяха организирани молитви, катехизис, първа изповед, песни и игри заедно. На 7 юни в Енорийската църква Свети Свети Кирил и Методий в Свищов, по време на тържествена литургия, 6 деца ще приемат таинството първо причастие от енорийския свещеник отец Патрик. На 4 юни тази година се навършиха 5 години от смъртта на отец Асен Генов, свещенослужител в Никополската епархия. Целият живот на отец Асен Генов премина в служба на Бога и църквата. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на народа: «Аз съм живият хляб, слязал от небето, който яде от тоя хляб, ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света». Тогава юдеите се заприпираха помежду си, думайки: «Как може той да ни даде плътта си да ядем?» А Исус им рече: «Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене ме е пратил живият отец и аз живея чрез отца, тъй и който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязъл от небето, не както бащите ви ядоха манна и умряха. Който яде тоя хляб, ще живее вовеки». Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, в днешното Евангелие Исус не казва: «Аз ви давам хляб», а «Аз съм живият хляб». Това е съществената разлика. Христос не ни предлага само учение, морални правила или духовна утеха. Той дава самия себе си. Евхаристията е тайнството на един Бог, който иска да бъде толкова близо до човека, че става негова храна. Думите на Исус са толкова силни, че смущават слушателите му. Плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. И днес съществува опасността да свикнем с тази тайна, да я възприемаме като нещо обикновено или да я сведем до символ. Но вярата на църквата ни учи, че в Евхаристията присъства самия възкръснал Христос. Затова тя не е просто обред, а среща с живия Господ. Накрая Исус обещава: който яде тоя хляб, ще живее вовеки. Светът предлага много неща, които засищат за кратко, но само Христос може да утоли най-дълбокия глад на човешкото сърце. Нека никога не изгубим удивлението си пред този дар и да пристъпваме към Евхаристията с вяра, благодарност и поклонение. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!